0: 拿着，好，这一仗打得也太痛快了。是啊，
1: 你要是动作快点，我们更痛快。
0: 不是，你磨磨唧唧的，
2: 你大男人，
1: 我说一句，你回一句，你有意思吗？
3: 行了，我不跟你计较了。
2: 好了，别争了，今天咱们收获不小，走，回去歇工。
4: 好，
2: 走。
5: 失礼します。ゼロ号からの情報、ファンドンエーから借りた大砲はまだ返してません。気をつけてください、どうのことです。
6: やっぱり初歩なのか。
5: そしてこの近いうちに、あの二人の配置図を作ると言いました。
6: ファンドンは大した脅威ではない。ゼロ号にご伝えで、すべての重力は初歩に使って、絶対に逃がすな。
5: はい。

0: 我非常想知道是什么样的重要人物，让林院长一大早亲自给他动手术。哎，小林阁下，您要是常来我们医院就知道，我们林院长啊，经常是起早贪黑给患者做手术，这是平常的事。您要是不信呢，可以问问在这儿工作的日本医生。啊，院长。
1: この病院で医師や看護師たちに尊重されてる。彼女のやってきたことは日本人と同じく素晴らしい。みんな彼女好きだ。珍しい。斉田君は最近彼女が平井みたいだな。
2: 斉田君も好きでした。彼は女好きってことをみんな知ってる。時に綺麗で頭良い女好きだ。
3: 忘れるなよ。斉藤君の死、いまだに原因不明だ。
4: わかりました。你们收拾一下，先不要出去。
3: 嗯，好。孙祥礼，您的电话。
0: 啊，那，嗯。

0: 海機関交換台です。小林大佐に柴山軍事顧問から緊急電話がございます。
1: 大佐、柴山軍事顧問が探しています。
2: 柴山軍事顧問は俺と通話したい。
1: はい、柴山軍事顧問は帝国がボン政府で最高責任者、梅機関の軍事顧問です。彼の電話は多分大事な話と思います。
2: 光栄です、早く。
1: うん。

0: 快把患者转移。柴山軍事顧問が小林大佐をお待ちになっております。軍事顧問は待たされるほど暇ではありません。
1: 小林閣下、柴山軍事顧問が少し怒ってみたい。もう閣の電話を待たないと。今すぐ返事しましょうか。
2: ああ、柴山軍事顧問のセリフは分かっている。短気なところがある。今返事するのは良いタイミングではない。あ、分かった。下がってよい。

0: 小林閣下。彼女は出ました。
1: 出ました。じゃあお前はどこだ。
2: すぐに行きます。
1: 平田君、覚えといて。
3: この女と接触するとき、少しミスでも命取りになる。
1: もっと慎重に怠らないでください。小林武吉だ。
4: 能不能不要让他们跟踪的那么明显，这样会吓走跟我合作的人的。
5: 李院长，都已经这么晚了，你还出去？他们有可能会担心你的安全
3: 才出此下策的。
4: 那是不是因为安全，我就可以回去了？这次就算了。
5: 我会让他们注意的，下次不会了。
4: 如果再让我看到他们这么愚蠢的跟踪，
6: 我就放弃这次努力。药品的事情，
4: 以后还是你们自己想办法解决吧。